svar det som når, det som når, det som boogie boogie boogie boogie boogie svar. Stein og tvæt se næse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, når os toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas